So ki na ki mi bazui raison mama. Ngai pe na ko ki mate mama. Biso na bango obele etumba mama. Boko kana mwana ya motombo yebi epai bakunda motolu na ete na sona bata. Mboko yo mboko.